0: ke biara o sota e fu emi di beria ke be ole yo fata ke Jésus oni bebe sion o fata ke Jésus oni te e fu emu besin mo me tie Jésus ba yo
1: yo Jésus ba yo ba sa te fu meti singe akabu ya kuna farise me abu ya kuna ke be se be nke be ti te fu be sa be unso
0: be sa be unso
1: be se be nke be ti pa fu afin ke nderu be se di farisien grand gros ré amé c'est que millier kingremo fait sombre sur un faquet c'est un sanga loti sanga be ikunde fo amu be be un tout fait un vrai kinga ça
0: ah ouais yema o ma sie oniniem amu ba mo suwe no na ma farisien ama te fo ni kaiti esre yamien yamien ti esre
1: c'est un que tu fais
0: like moi bien puni Jésus pour y andra ko yon bien koni pharisien be oli yan mien srele yan mien wulo lo yan mien so adu lo pa vien ki lo yon mien ke kun nchi ingle mu nian chi ingle mu inji brusu ke kula kula dike kula ga yan mien nden kan yin nfe na ole bien kusu ji mu ale won misi mi yan mien ya ti mu ten che mi ki te e fo fata ke mo mi nkro nyuri jo Be Jésus vous savez que besan nyon benye o yamien kun sanyo. Moi yamien o ti derrière non. Yele bien gawe o jina lo bo si ke nien ti te ifwe. Yema Jésus kun bay o se ke o bo ti d'autre san kun pase ka ti d'autre o bo yo nware. Ah oui. O ma sie o ni niemu. Eti asonu fu e mo mi e ngba kro kro e ko asonu asonu fu e mi mo mi jawe ko ni e ye na le sike mi enju ya mi lo asi aso ya mi o si e wa fa nga eti afi ke ku ka ja so be sese fu e o e te pe nye
1: ke ku kwa e te po gun so
0: be so ye le ke so nga yi wa o ti sese fu e ya mi enyun ni ke ku ba kre kre wa e te pe so ke ku ye ke eti
1: akan de ku le yo mo quand j'ai asqué quand j'ai osé qu'un vieux faillit mais un vieux faillit dit non qu'il était à son offre ne masrang vieux quoi c'est que ni un coyami un ouyami un coyami au gros
0: yo y a mal et puis
1: ça ils ont moi non je sais pas mais yo
0: tiens ça on croit ça mais que bon c'est il faut y a mieux non y a mieux à vous coller on finit y a mieux bobo y a mieux on sait que quoi on y est on t'aime les gars ils offrent ma vie battre mon moi on y est o tele nwa of mama vie ko sin dano
1: ma kanle e ni ama vie mu bo ka sana ko iria vie sana ko iria vie ma se sana ko wo iria vie mu ka je ji wuri mu ken san so wa ba ma mu ken san so wa ba ma ko wuri ken san so o bali o klike ngwa u fle o le bo yen yan mi no i son tie ma ne na ne Ini manga o yue onde isi mo yue kula libe okuni be and then we take pata biti afin sami ole o kalivialie numba kula ba kama sami ole ba ngwe ole o kalibe un be wa wene oni be un editi nu onke ikpata isres isi ya mie ko ya ki bitse son ofa kebi nde kula nga ikin asenga su ya mie ti ipa ya mie ti ite nyameti ofasie isonti sese na miema be sine munga mo yuin kwa libe ma ila fisuke begu nyame unlo e bongo e isrambie otiena nulie otiena nulie owu esera miema kwa ku srambie ya ku mona na ma be sera miema na
0: amuke oti nyame oli amuke
1: zupano
0: ato
1: Aum ke jupanu inu pa ure nu male na ye panu nyame bobo panu